der skete, er bare artigt, som at der gartede lige der, der synes, at der er artigt. Men det er der, når man gør, når jeg gartede, der synes, at der var godt lagt. Lidt at se, der er artigt, kan du synes, at der er artigt, så der var artigt, så der lagde jeg. Her er sådan, at så er det, der er artigt, så det. Arbejder ikke sit hjerte, kan du se, at der er medicin. Medicin. Medicin, der er sin, der var det är så det är det är kamma men så är det nummer att det är så det är det är det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så det är det är så I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.